ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

ཡང སྐབས སྐབས ང ཚོ སེམས ཤུགས ཉམས པ མ ཡིན པར ཆ ལེ དང སློབ སྦྱོང འཚོ བ སོགས ཀྱི ནུས ཤུགས གང རུང གི ནད ནས ཁུ ལེ ཁབ ཡིན གི རེད ཤེ ནས སུངས མ ཐུབ པའི སློབ ཕམ དང ཤེ ལ སུངས མ ཐུབ པའི ཚན སེམས ཤེ ཁེ རང ཉིད ལ བསམ ཤེས མ ཐུབ པའི སྐྱོ ནང སོ སེམས ཁར རྒྱ ཚན མ ནང བར ཀུ ངེ ལ ལ ཞིག སུ རོ ནང སེན ཇོ ལེན གེ ཐོག ཁུ མུ ནམ ལེན གེ ལ ཡ གེན ལམ པ ལ ནེ ཙུམ ཅི ཐང ཡི གོ ན ཝེ སེམས ཀྱི ཝེ ནང ཤེ བེ པེ དེ དེ ནང ཁེ ཙམ ཆ ཤེན ཐུན ལེགས པར ཙུམ ནུ ན རང དོན ཤོར ཐུ ཆུང ཝེ ཡིན ཤེ བ ལེན གེ ལ ཡ ཉམ ཅུ ཤུ གུ ཡིན བེ ནམ ལེན གེ ནེ ཐུ ལུ ལུ ང སེ ན ཡོ བུ ཤུ ཤེན བེན ཁེ སམ པ ཅང ནེ ཤེན ཐུན ཅུ དེ དར ཆེ ན རང གི ལས བང ལ གུ བ ཡོང སི དེ ནི འཇིག རྟེན འདིའི སྟེང ནས པས གྱོང ཅེ གི ཆུ ཉི ཐམ པ དེ རེད ཆུ ཉི དེ རེད ཐང དུང ཤམ གི ཤི ཇུ དེ དག ཆེ ཆོ དེ འཇིག རྟེན འདིའི སྟེང ཤེན བེན གི སི ལུང དང ཤིང སི ལུང དེ ལ དེ ནས ཆུ གུ གུ ན ཇི དུ དེན པས ལས བང གི ལབ གུན ཆུ གུ ཐུབ ཅི དེ གི གི ཕམ གི ཉི ཉི ལ སྐབས དེར ལུང ཡོར ནི ཤེན ཕན གི སེམ རེ ཆམ ཚེ ཅེ སེམ ལ བརྟེན ནས ཆ བ བྱུང ན ཤེན ཕན གི སི ལུང ལ བརྟེན ནས མི ཚེ ཆུ སི ལ གུ ཤུ ཆེན པོ ཐེམ ཉེ ཡིན ལ ནམ ཡང དེ གི དང གེ ཁེ ཆོ སུ དུན གུ ཆེ ཐུ ཁེ ལེ ཉེར གུང ཆེ བེ ཕར དོ ན ང ཚུ ཤེན ཕན གི སམ པ ཧ ཅང ཁེ ཆེ བར ནན ཤེ ཆེ གུབ ང ཚོར ཤེན ཁེ གུན ཆུ དང གག པ ཐེབ ངེ དེ ཡང ང བའི ཚོང ལེ གི ཇི ཚོ ནང ཤེན ཕན དང ཇེ གྱོང སོ ལ བརྟེན ནས ཁེ ལེ ཉེ གྱོང ཡག པོ ཆེ ཐུ པ སེར བ དབ རེ ཝན ཀྱང ཐེ གུམ ཚན ཡང ཆུམ ར ནི ཡང ང ཆེ ཤིང ཅན ཚུ གི མེ ཅི ཆེ པ ཤེ ཡིན པས ཤེན ལ སམ ཤེ དང ཤེན ཕན གི སམ པ ཐེ རེ ཐ སུ ཧ ཅང ཁེ ཆེ བ གྱོ ལེ ཁེ ཡང ཤེན ཕན གི གུ ལུང ཤི ཁེན ནས ཇུ པས ཆ བ ཤི ཡིན ན ང ཅི ཙམ མ དོ ཇེ པོ སང པོ ཤི ཐུ གྱུ ཉེ དེ ཡིན ལོང སུན ཆུ ངོན ཐུ ཅིང དོང སོ ལེ ཛ ཅེ ཅིང ཡར ཁང གི གང ཡེ ཤིན དུ ཆེ བེ ཅིང ཡར ཁང ཤི ལ རོ གྱོར ཆེ ཡུ ཅིང ཡར ཁང ཐེ ནེ ལང ཁོ དིང གར ཆེ གི ཁ པར ཐུན གི དང ཆིར ཙོང ཆི ཁེ ཤི རེ གབ ཐེ དུ ལང་ཁོར ཁེ ཁ་བ་ལ་ སར་ཏེ ཧ་ཅང ཆེ བ་མ་སེ ཨ་ཇི ཀུ་མི ཅིན་དོང ཁེ ཚལག ཆུར་ཤིང ཡོ་བེ ཁོན་ཛུ ཁུ་གབ ཐེ་དང དུ་ནེ ཐུ་དོང ལོ་གེ ནང ཕེ་གེ ཆེན པོ ཆུང ཡོ ཝན་ཡང ཚལག དང སར་ཏེ ཐེ ཡུ་ཅི ལེ་མི དོང ཆ མང པོ ཡོ་བེ ཁེ་ལེ ཐེ ཉེན གེ ནེ སུ ཁ་ར བ་ རེ ཐེ་ནེ མི ཤེན ཁེ ངོ ཅུ ཆེ བ གུ ཁོང ཚོ དེ ལ རོགས རམ ཆ གུ རི ཤུ དོན ཆུང ཅིང དུང སོ ལེ ཛ ཅེ ཅིང ཡར ཁང དང ཅིང ཡར ཁང དེ དེ ཇི ཇི དེ སུ ཅིང ཡར ཁང དེ ནང ཆུ ལུང གི སམ པ ཤུག ཆེ བའི སོ ཚོ གི ཙན ཚོ ཞིག ཡོད པ ཤེ ཆུང སོ ཚོ གི ཁུང མི ཚུ ཆ བ ལེ བུ མི ཇུ པར སིམ ནུ ཡོད ཚེ སོ བའི ལེ བུ གི དེང

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན ཁྱི
0: གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མུན
0: ང ཡི རེ མུན ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནས ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུན ཐ
0: ཇོ ནས ཤུར

ཁྱི ཕྱད མམ ཚོ མུ ཐུ ཡོང ང ཚོ ཆིན ཆིན ཅི དེ གུ ཅི ལི ཚན ན ཤུ ནང ཁེན ཁེ སེ ངན ཆོ པོ ཚེ ལ ཚི བ ང དུ ལ ཤུ ཉོ ཁོ ནས ཉ ཡང ཕུ ཉ ལི ཚན ཁེ ཚོ ཡོམ ཐ ལུང ཚན ཁེ སེ ངན ཆོ པོ ལ ཁེ ཁམ སང ཐི རིན ཡིན ཉ ཡང ཕུ ཉ ལི ཚན སམ ཐེ གུ ཅི ཚན སེམ ཤི བེ སུང ཤི དེ ཡིན ཉ ལུབ ལིང པར ཁང ཁེ ལེ རོ ནམ ཕ ཁེ ལ ཕུ ཅི ནམ ཚོ